0: リスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕辛いもん。別れる上にすいません、旅費まで。ごめんねママ、泣かないで。うん、今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？うん、じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。マスターいつものやつダブル。年上もいいけどね、別れる時はうるさくて。久しぶりに一人で飲むと胸に染みるね。マスター、やっぱし東京っていい街だね。
1: いてててて、あちちアイロンのコードまだ抜いてないんだから。あちち、あちち、あちち、何を今さら別れると言ってもね。だからさ、まあ俺の勧めを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから。だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今さらしょうがないけどもね、今さらしょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、あれちょっと、あ、危ない、ごめんなさい、ごめんなさい。いやだから払いますよ、払えばいいんでしょ。払えば100万でも200万でもそれは払いますよ。だからゲップにしてくれると助かるんだけどね。いやいやいやいや、いや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。
0: どう最近はマスター？え、知らなかった、例の女。
1: うん、たった今別れてね。
0: すんなり別れた後の酒はうまいね。
1: マスターも一杯どう？